0: فخر آرمان سر سر الدین پیلی و سر الدین خیلی
1: دو فیگ اتاکو فرسا از آدان
0: چرزم سیزو کالکم پرشت زیاد دین در زمستان
1: سیم نیشنش بدخیم
0: سویند پامن دو کرل نی خام فم تر سویدیم
1: زگرش تیلی وارد